in Jesu ni lid i alla manat lit o lill i ar di anatso i zilhin a din o yol kar kone kone i ad amorod chi ji i anad anish i ar di allan agor.